0: Diumbah nih tenang nang wong sanding omahmu yo ono cucian motor ngono lho.
1: Mbak Dewi, wegah Mbak nyuci motor ning sanding omah kae. Ora telaten aku, Mbak.
0: Wong kari lungguh ngenteni wae kok ora telaten to, nang.
1: Ngenteni sowi lho, Mbak. Delok to, wong tulisane cuci motor kok 24 jam. Kayo nginep aku.